0: love it.
1: Alo lo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ku tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun bi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugbon tele ju a tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olorun ni ja ko owo o perfect e daada o perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olorun kan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tin ton ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo le na awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won le no nikan lati ngo pon won le no nikan lati ngo pon in wa ke si egbon ti isele ta awon isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan in yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori enu olohun fun logbon ko o record voice bi mi na se record voice e te gbo tan le kan to fe lu mi jibiti ti o ma pe omo ipe awa gbo igboro la wa na ro mi o ye yin.

0: A ti ń rí àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ ní àti orí Facebook wa, ẹ̀rọ ìbánidọ́rẹ̀ Facebook wa. Àìní tó kọ́kọ́ kọ́mẹ̀ǹtì tó jẹ́ ni àkọ́kọ́ náà ni Isaac Wàsíù Àyìnlá, only well done my brother, my padi during Equate then, all the way from Igbo, Oyo State. Wọ́n wò wá láti Igbo.
1: Mr. Wàsíù.
0: Only well done my brother, ó ń kí ẹ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni Abdulrahman Ọláyímíkà Ibrahim. O ni omo Yoruba atata, you are doing great, the sky shall be your starting point. Ami o ase eseun o e ma be se wo na ni ke ma se re. Abdulrahman Olayinmika Ibrahim lo wa so pe ngba ta ba oro de bi pe ile ejo ni ki eni ti won ba je lowo gba lo awa ni ta ba wa le lo olopa o so pe ngba to so ni pe ninu ofin pe ka ma lo olopa ma fi gba kini pa awa ni ta ba wa le lo olopa se a le ma lo awon togi. Oye la le lo togi oya
1: ngba ko bi se a ti salaye se ri kiyen mo lo togi kiyen mo lo togi e mo lo togi se gbo tori te ba lo togi te so pe e be fi gba owo yin pada o da bi igba ti eyan bu iyo si oju egbo ni igba te eyan bu iyo soju egbo ni tori owo togi age to ti mu igboyo to ba te eyan to ba lu lokulu se be ke yo di ero ile iwosan
0: o tun daran
1: nu o tun wa di oran si eni ti o ran togi si yan lorun ati togi ti won ran gan fun ra e tori pe ki olorun ko dakun ko saanu ko saanu ni kukuru le lo togi o tori te ba le lu olopa ta mo pa gbofiru se togi ni lawa lo
0: abi o olopa gan to ja fo gbofiru gan ke ko si ninu kase ti won lati ma ba yan gba gbese gban bi ti Nigeria de to ye pe awon to ye kan ma gbe ofinro gan gan na je ogbo ntarigi ninu awon aru ninu arufin ofin tan gbe ro gan
1: abi ki olorun
0: to awon eloyen kan ma so fun awon tan gbe wa sodo awon pe wa lo ba awon gba gbese pe eleyi ise wa ko de sugban gbo je pe ijekuje ti won je nibe na ko ni je kun le so fun irufe nibe pe ke ise ise wa leleyi o
1: according to yin ti mo se pe gan won ni pe o ni iye percent ti
0: won awon ma nyo ta e ba e lo fi olopa gba gbese e ma reti owo owo nti accident
1: yo ni
0: owo nti ni accident ara won to tun wa nbi ke tun fi olopa gba gbese nu owo te ba gba ti true olopa o ti ni accident nu kole pe mo ekun ikekun ni o ti di ekun ikekun ni eleyin lo wa gbe mi gangan de bi awon bere mo ti ko le ngba to nse to nlowo pe mo fe bere lowo re mo nbo na

0: Miwo yo ọla yanu yo sele oya e ja tun gba bi wole na e ja gba bi wole na ododo anti mi eh onite mi eyan mi omo mi okun lola fun layo ola sokan mi iwo na wa da soro anu ta n soro re lowo lowo yi ka lohun ko fi anu wa aye mi pelu awon ti an gbo mi ri Eje mi fun layo laso kan mi
1: Anu wa ye mi
0: Oro anu iyanu na la nso

ni nla anu ni ma re o tin wo sunsun sun mo mu bi ise le ma nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ga gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi le du ma re se nsa lekun o eyin na ewo wa wo saarin ara wa e ye wa wo saarin ara wa e gbe wo e gbe wo e ye wo e je wo e wo wo e wo wo e wo wo e ye wa wo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titin to je eyan o mo mo kede ijopo to ri to ya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wa wo saarin ara wa ri pe o wa ni dano ori mo gun to fo didi ani fo ri mu to to fo toto eyan sebe aso tin balaro leru ati ki bon mi o sinu temi adeyinka adeyinka lasukan mi kasa ma se daada ajo ko bi e ni kilo wa won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo oki lu mi ni se se ma tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gan gan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nitori pe eyin lohun o to ba si tutu ka pe bayi ayin o se to jo pada mo.

ti won wa ni janu tan tu ko awon orilede wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti mo nberu innovation se mo pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ayin na sa mo bo se ri laye atijo so wa laye odi sin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo njo won bi akara wa takati iru awa yi na ti o ma bi mo aro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati ma gbo iru awa yi o tori awa iru awa yi awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios ni awon radio to ti wa ti pe AM ati FM iru wa ya wo lo ta fi le ati get here ta fi le ra time si iru ori awon stations yen sugbon pelu innovation pelu technology pelu awon imo ijinle igba lode lo fun iru awa yi lanfani o ina lo je keyin omo gbo mi o o tun ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sumo ara won to bi nje ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village an tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gege ba awon baba wa na se ma nso won ni aye fe le lu kara won aye lu kara won ni o ke se po ti e fe le o ti lu kara won abi ma n pe internet ni ayelujara ayelujara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu no wa mo se mi nka ye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini nta tun le se ta fi le better life fu awon eyan wa sugbo gbogbo on ta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo ka won tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se mo nta won oyinbo tan fi nje olori enu mi ago ti o tun ma mu won fe ma je olori le wa lori lo ba n ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le fi le sugbon ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e ta ma tun wa n se lo won tun wa ma ti be ma wa ojutu si disadvantages tan ri hun awon won ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mo se sonjo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa o bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanyan to ire eyan ba evaluate re daada pe ke won evaluate ibo ewu la yin se ta n se ti o da te fe ka mu kuro ewu le ti a n se to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin mo mi eyin mo rin kori omo mi eyin mo rin kori omo mi mo ge ipe n peju bayi na si ni alafila sugbon bawo mo se fe so o dabi awon ti won gba bolu lori papa ni ẹni tó bá wà ní orí pápá tí ń gbá bọ́ọ̀lù ó lè má rí gbogbo kùdìẹ̀ kùdìẹ̀ gbogbo àwọn àṣìṣe rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tán ń wòran ní orí kílórúkọ rẹ̀ pàfẹ́líọ̀mù tábà àwọn tán ń wò lórí móhùnmáwòrán àwọn ni wọ́n mọ ṣàkíyèsí pé kíní yìí ó kùdìẹ̀ káàtó ń bí o eléyìí bọ́ọ̀ bá gbà sí tìrì ó yẹ kí fọ́ lè lọ pàdé rẹ̀ níwájú mo rọ̀ bá rọ̀ mí yé yín ẹ dákun ẹ evaluate wa ibo ló kù sí ìwé ìwo ni ká tún fi kún mọ́kàn yà bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò adarí
nko adare tori gbogbo ana lo selu awon gba won tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji looro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba le se le easy awon ipenija ta awon eyan poju latari

0: ta gbogbo
1: raji alamuna le ngbo o baba rahimi aweda loyo alaafin wa nbi orin tile tile ni tile tile
0: oyin baba raye ita banse o
1: measurement and evaluation te ba ti etun ati se gbogbo kini etun wa wo eyin wo pẹgbẹ pẹlu owe ti mo pa le kan nti measurement and evaluation mi na ni pe pa ma kekere ba subu iwo waju ba gba ba subu a wo eyin wo ni pe igbo mi mo ti se asise o ki ma tun ba le se ru asise be mo irin ese wo ni mo gbe oju bo ni mo gbese le ti mo fi fese ko ti mo fi subu ni won wa wo wo o wa wo ti iru re o tun fi ni sele mo so ba wa
0: melo
1: asubu lebu ni n to gbe wa asubu lana o na ni o to gbe wa asubu le ni n ta won yin bo fi n ju wa lonu o

ta wa ma ya o na nta enu o ni le gboro mo enu temi si gboro die so lu elenu gboro ni bi ma tun so eri okan ma ja nja sugbon owo ti a mo o owo mi re funfun nene o ah ilu jibiti e ba tun gbo se ti mo nse fun ara mi personally yato fun pe a nlo se mc a record video a se birthday jingle kan kan ta tun ba ka ki ko si ale kan ta we tun hustle jade nitori pa fe wo wo lowo tori enje o ba ri nkan kan je ti o ri nkan kan se yo ma wo wo lowo ti nkan kan ba wa bole lowo lowo yo wa ma se seku se en yo ma jeje ku je yo ma huwa ki wa yo ma jale yo ma fe wo oluwa wo la sugba we so le o mo je je pe ole ni wa olodun nikan la lagbara aiso le o aiso le te ba gbo n ti mo nse e ni toro wo de mo abun lo te ba gbo ise de mi gaga nse fun ara mi sugba ka gege dina be nda ba fi pamo nini gbogbo awon ti ran mi lowo olodun mo ba ran lowo tun tun gbero pa awon fe ran lowo olodun mo ran lowo olodun mo da won na ta bi si aye won kama na kama boju.